exaltus in regionia tuli es fortis, et vitari quadus in amia tardia.